kišu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren za usta.